Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når Søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
3: Når din klok stopper, så skal den suges. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
4: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
5: Thy Køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
6: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
5: Thy Køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
6: Find os på thykøkken.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Socialdemokratiet, Venstre, SF og Radikale Venstre har indgået et budgetforlig for 2027 for Morsø Kommune. Det betyder, at 18 ud af 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag et budget, der ifølge en pressemeddelelse både sikrer balance i økonomien og har blik for fremtiden. Budgettet har et samlet omfang på ca. 1,8 milliarder kroner. Forligsgruppen har aftalt en skattestigning på 0,25 procentpoint fra 2027, så skatteprocenten på Mors bliver 26,05%. Det sikrer ca. 10 millioner kroner mere i skatteindtægter fremadrettet. Det har gjort det muligt for partierne bag forliget at trække nogle af de foreslåede besparelser tilbage og samtidig imødekomme nogle af de bekymringer, der er kommet frem i høringssvarene. Der er desuden afsat ca. 5 millioner kroner til anlægsinvesteringer vedrørende UNESCO og verdensarv samt 11 millioner kroner til asfalt og stier. Samlet set indeholder budgetforliget nye anlægsinvesteringer for ca. 30 millioner kroner i 2027. Konservative, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne blev bedt om at forlade forhandlingerne, fordi de ikke vil være med til en varslet skattestigning på 0,5%. Danmarksdemokraternes Meiner Nørgaard retter nu en hård kritik mod selve budgetprocessen. Fuldstændig uden politisk ledelse, fuldstændig uden retning, fuldstændig uden rammer for, hvordan man driver sådan nogle forhandlinger her. Det er en rodebutik, siger han til Limfjord Update. Også konservatives viceborgmester Kjeld Kortegaard er kritisk. Han kalder det besynderligt, at partier fra den eksisterende konstituering blev bedt om at forlade forhandlingerne, mens Dansk Folkepartis Annette Svindborg ikke kan se sig selv i det budget. Læs meget mere på limfjordupdate.dk. Christian Kjeldsen redigerer nyhederne. I studiet Michelle Heter Josefsen. Vi får i dag mest tørt vejr, først nogen eller en del sol, men det bliver efterhånden mere skyet. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, og svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Limfjordslager.
2: Altså en fæle hele kagasse inde i vejret. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i oste.
3: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
4: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

strømpesko, men forlapper det hele. Da træerne toppes,

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autooprætter og skadecenter. På det topmoderne skadecenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
4: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
1: Glasgavulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavulf, det er klart.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Limfjord Mix præsenterer.
4: Er du vild med Electric Light Orchestra? Så køb billet til Thisted Musikteater den 17. oktober, når Electric Light Experience giver koncert med alle de bedste sange fra Jeff Lynne og ELO. Køb billet til Electric Light Experience den 17. oktober i Thisted Musikteater på billetten.dk.
5: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
6: Fordi det er nyt, man kan det.
7: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
8: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
9: Og det er en god tid at plante nye planter.
8: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
9: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
8: Så du får en pæn og frodig have.
9: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø Kommune Socialpsykiatri er blevet hædret med Socialpædagogerne Nordjyllands Fagets Pris 2026 for sit arbejde med teater og drama som pædagogisk metode. Gennem mere end 10 år har borgere og medarbejdere arbejdet med blandt andet improvisationsteater og kreative projekter, der skal styrke velfærd, relationer og deltagelse i fællesskaber. Socialpædagogerne Lisbeth Hillingsø og Ebbe Sylvester Rosenkilde siger til Limfjord Update, at arbejdet handler om at give mennesker mulighed for at udfordre sig selv og opleve succes. Udvalgsformand Jette Jepsen kalder prisen en stor anerkendelse af både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere, som blandt andet Limfjordsteatret. En influencer fra Aarhus kritiserer nu hårplejefirmaet Yuaya Haircare i Glyngøre for vildledende markedsføring. Det skriver TV2 Østjylland. Influenceren Mia Schmidt fortæller, at hun i forbindelse med et muligt samarbejde fik et brief, der nærmest var et manuskript til, hvad hun skulle sige. Jan Traskowski, professor i markedsføringsret ved Aalborg Universitet, vurderer, at fremgangsmåden kan være vildledende. Nana Lindgren fra Yuaya Haircare afviser kritikken og siger, at briefs kun er inspiration. Danmark tabte i aftes 3-2 til Norge i åbningskampen i Nations League. Efter en dårlig start kom danskerne tilbage fra 0-2 til 2-2 og havde ifølge anfører Pierre Emil Højbjerg momentum i anden halvleg. Men Danmark formåede ikke at holde fast, og Erling Haaland scorede sit andet mål til norsk sejr. Vi var det bedste hold langt inde i anden halvleg, men spillede ikke kampen færdig og tabte den, siger Pierre Emil Højbjerg til TV2 Sport. Det var Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund, som scorede for Danmark. Christian Kjeldsen redigerede nyhederne. I studiet Michelle Heder Josefsen. Vi får i dag mest tørt vejr, først nogen eller en del sol, men det bliver efterhånden mere skyet. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, og svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Limfjordslager. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål, for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er du glad for din BMW og glad for dine penge? Autohuset Limfjorden er kod BMW partnerværksted. Det betyder, at vi har den nyeste viden om BMW, det bedste værktøj og udstyr til BMW, og ikke mindst det stærkeste BMW-bagland. Hold din BMW godt kørende med de bedste reservedele og til den bedste pris. Autohuset Limfjorden, Grønlandsvej i Nykøbing, kod BMW partnerværksted.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
3: Hos Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted, køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du leger en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
3: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
4: Når dit afløb lugter fælt, så skal den spules, og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk.
5: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
6: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Socialdemokratiet, Venstre, SF og Radikale Venstre har indgået et budgetforlig for 2027 for Morsø Kommune. Det betyder, at 18 ud af 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag et budget, der ifølge en pressemeddelelse både sikrer balance i økonomien og har blik for fremtiden. Budgettet har et samlet omfang på ca. 1,8 milliarder kroner. Forligsgruppen har aftalt en skattestigning på 0,25 procentpoint fra 2027, så skatteprocenten på Mors bliver 26,05%. Det sikrer ca. 10 millioner kroner mere i skatteindtægter fremadrettet. Det har gjort det muligt for partierne bag forliget at trække nogle af de foreslåede besparelser tilbage og samtidig imødekomme nogle af de bekymringer, der er kommet frem i høringssvarene. Der er desuden afsat ca. 5 millioner kroner til anlægsinvesteringer vedrørende UNESCO og verdensarv samt 11 millioner kroner til asfalt og stier. Samlet set indeholder budgetforliget nye anlægsinvesteringer for ca. 30 millioner kroner i 2027. Konservative, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne blev bedt om at forlade forhandlingerne, fordi de ikke vil være med til en varslet skattestigning på 0,5%. Danmarksdemokraternes Meiner Nørgaard retter nu en hård kritik mod selve budgetprocessen. Fuldstændig uden politisk ledelse, fuldstændig uden retning, fuldstændig uden rammer for, hvordan man driver sådan nogle forhandlinger her. Det er en rodebutik, siger han til Limfjord Update. Også konservatives viceborgmester Kjeld Kortegaard er kritisk. Han kalder det besynderligt, at partier fra den eksisterende konstituering blev bedt om at forlade forhandlingerne, mens Dansk Folkepartis Annette Svindborg ikke kan se sig selv i det budget. Læs meget mere på limfjordupdate.dk. Christian Kjeldsen redigerer nyhederne. I studiet Michelle Heter Josefsen. Vi får i dag mest tørt vejr, først nogen eller en del sol, men det bliver efterhånden mere skyet. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, og svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Limfjordslager.
2: Ty køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
3: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
2: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
3: Find os på thykøkken.dk.
4: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
5: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
4: Og husk, vi har prismats.
6: Mød Thy køkken og køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
3: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Linfio Slayer.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Preben's Vinhandel i Nykøbing. Expert i vin.
1: Cin cin.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Dansktop, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Et rygte sviger rundt i byen, så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han nærer her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus, stort som et palads. Og fælles et par tusind træer.

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
1: Så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
4: Yes!
3: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden.
4: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
5: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
6: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
7: Limfjord Mix præsenterer.
8: Er du vild med Electric Light Orchestra? Så køb billet til Thisted Musikteater den 17. oktober, når Electric Light Experience giver koncert med alle de bedste sange fra Jeff Lynne og ELO. Køb billet til Electric Light Experience den 17. oktober i Thisted Musikteater på billetten.dk.
9: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
10: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
11: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager, og nu nyhederne.
1: Morsø Kommune Socialpsykiatri er blevet hædret med Socialpædagogerne Nordjyllands Fagets Pris 2026 for sit arbejde med teater og drama som pædagogisk metode. Gennem mere end 10 år har borgere og medarbejdere arbejdet med blandt andet improvisationsteater og kreative projekter, der skal styrke velfærd, relationer og deltagelse i fællesskaber. Socialpædagogerne Lisbeth Hillingsø og Ebbe Sylvester Rosenkilde siger til Limfjord Update, at arbejdet handler om at give mennesker mulighed for at udfordre sig selv og opleve succes. Udvalgsformand Jette Jepsen kalder prisen en stor anerkendelse af både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere, som blandt andet Limfjordsteatret. En influencer fra Aarhus kritiserer nu hårplejefirmaet Yuaya Haircare i Glyngøre for vildledende markedsføring. Det skriver TV2 Østjylland. Influenceren Mia Schmidt fortæller, at hun i forbindelse med et muligt samarbejde fik et brief, der nærmest var et manuskript til, hvad hun skulle sige. Jan Traskowski, professor i markedsføringsret ved Aalborg Universitet, vurderer, at fremgangsmåden kan være vildledende. Nana Lindgren fra Yuaya Haircare afviser kritikken og siger, at briefs kun er inspiration. Danmark tabte i aftes 3-2 til Norge i åbningskampen i Nations League. Efter en dårlig start kom danskerne tilbage fra 0-2 til 2-2 og havde ifølge anfører Pierre Emil Højbjerg momentum i anden halvleg. Men Danmark formåede ikke at holde fast, og Erling Haaland scorede sit andet mål til norsk sejr. Vi var det bedste hold langt inde i anden halvleg, men spillede ikke kampen færdig og tabte den, siger Pierre Emil Højbjerg til TV2 Sport. Det var Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund, som scorede for Danmark. Christian Kjeldsen redigerede nyhederne. I studiet Michelle Heder Josefsen. Vi får i dag mest tørt vejr, først nogen eller en del sol, men det bliver efterhånden mere skyet. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, og svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Limfjordslager.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors, i klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
3: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
4: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulv, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulv, det er klart.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
3: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, Oh Carol og Stumbling In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
4: Hos Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted, køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammel guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.
5: Nede i møget dag.

0: Nu her, du fine mand, du prikker for mig, min ven. Spring med en femmer til et mad og en øl, så kan det være, vi kunne snakke igen.
1: For jeg er nede i møget, naset i tøjet, sulten, tørstig og falit. Frakken er stampet.

0: Limfjordslager.
1: ACN Sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN Sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
3: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
4: Syg køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
5: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
4: Syg køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
5: Find os på tykøkken.dk.
6: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Socialdemokratiet, Venstre, SF og Radikale Venstre har indgået et budgetforlig for 2027 for Morsø Kommune. Det betyder, at 18 ud af 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag et budget, der ifølge en pressemeddelelse både sikrer balance i økonomien og har blik for fremtiden. Budgettet har et samlet omfang på ca. 1,8 milliarder kroner. Forligsgruppen har aftalt en skattestigning på 0,25 procentpoint fra 2027, så skatteprocenten på Mors bliver 26,05%. Det sikrer ca. 10 millioner kroner mere i skatteindtægter fremadrettet. Det har gjort det muligt for partierne bag forliget at trække nogle af de foreslåede besparelser tilbage og samtidig imødekomme nogle af de bekymringer, der er kommet frem i høringssvarene. Der er desuden afsat ca. 5 millioner kroner til anlægsinvesteringer vedrørende UNESCO og verdensarv samt 11 millioner kroner til asfalt og stier. Samlet set indeholder budgetforliget nye anlægsinvesteringer for ca. 30 millioner kroner i 2027. Konservative, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne blev bedt om at forlade forhandlingerne, fordi de ikke vil være med til en varslet skattestigning på 0,5%. Danmarksdemokraternes Meiner Nørgaard retter nu en hård kritik mod selve budgetprocessen. Fuldstændig uden politisk ledelse, fuldstændig uden retning, fuldstændig uden rammer for, hvordan man driver sådan nogle forhandlinger her. Det er en rodebutik, siger han til Limfjord Update. Også konservatives viceborgmester Kjeld Kortegaard er kritisk. Han kalder det besynderligt, at partier fra den eksisterende konstituering blev bedt om at forlade forhandlingerne, mens Dansk Folkepartis Annette Svindborg ikke kan se sig selv i det budget. Læs meget mere på limfjordupdate.dk. Christian Kjeldsen redigerer nyhederne. I studiet Michelle Heter Josefsen. Vi får i dag mest tørt vejr, først nogen eller en del sol, men det bliver efterhånden mere skyet. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, og svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Toftgardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: Mød Thy Køkken og Køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
3: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
4: Yeah. Uh-huh. If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up, I'm talking back.

0: Limfjordslayer.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
3: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
4: Når du har vand i kælderen, så skal det fjernes. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
5: Skal du have lavet eftersyn på dine høstmaskiner, så kontakt J. Hundal og hør om vores super gode efterårstilbud. Og skal du have en god byttepris, så er vi også friske på det. Ring nu til J. Hundal i Skive og Thisted.
6: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
7: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Budgetaftalen i Morsø Kommune har sat konstitueringen på en alvorlig politisk prøve. Det mener Dansk Folkepartis Annette Svendborg, efter det budgetforløb, der endte med, at hun forlod forhandlingerne og sagde nej til aftalen. Ifølge Annette Svendborg har forløbet skabt en alvorlig situation, som partierne nu bliver nødt til at forholde sig til. Hun understreger dog over, hvorfor Limfjord Update, at hun ikke ser konstitueringen som død, og at hun fortsat håber på et konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Samtidig fastholder Svendborg, at hun vil være tro mod de løfter og mærkesager, hun blev valgt på. Det gælder især velfærd, tryghed og hensynet til kommunens mest sårbare borgere. Mulighederne er store i planerne om et nyt teknologitestcenter i Thy. Flere parter, Thisted Kommune, Aalborg Universitet, Thy Erhvervsforum, Business Aalborg, Thisted Lufthavn og Sun Air, undersøger nu, hvordan området kan blive testplads for blandt andet droner, energiteknologi, maritime løsninger og forsvar. Ifølge Aalborg Universitet har projektet potentiale til at blive Danmarks bedste teknologitestcenter, fordi Thy rummer usædvanligt mange testmuligheder samlet på et forholdsvis lille geografisk område. Nu arbejdes der videre med at udvikle projektet og samle endnu flere nordjyske samarbejdspartnere. Martin Kanstrup tager sit nye show en vild omgang med til både Mors og Thy. Billetsalget er netop åbnet, og komikeren gæster Limfjordsteatret i Nykøbing Mors den 28. oktober 2027 og spillestedet Thy den 25. marts 2028. Sidst Martin Kanstrup optrådte i Thy med et bitte show, blev begge forestillinger udsolgt. Derfor kan der også blive rift om billetterne til den nye turné. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Der kommer lidt sol resten af dagen, men skyerne tager efterhånden over. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften bliver det mest skyet med lidt regn, hister her. I nat klarer det op, og temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager.
2: Mød Thy Køkken og Køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
3: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
4: Jeg har

0: foreningsmeddelelser.
1: Morsø Pensionistforening inviterer til bankospil på søndag kl. 19 i Bankohallen i Nykøbing. Dørene åbner 17.30. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager.
3: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
4: Og det er en god tid at plante nye planter.
3: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
4: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
3: så du får en pæn og frodig have.
4: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
5: Kylling og ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling og ko i Nykøbing, når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
6: Hos Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted, køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted.
2: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Toftgardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Limfjord Mix præsenterer.
5: Er du vild med Electric Light Orchestra? Så køb billet til Thisted Musikteater den 17. oktober, når Electric Light Experience giver koncert med alle de bedste sange fra Jeff Lynne og ELO. Køb billet til Electric Light Experience den 17. oktober i Thisted Musikteater på billetten.dk.
6: Nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
7: Fordi det er nyt, man kan det.
8: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: 1 milliard kroner skal få ventelisterne i børne- og ungdomspsykiatrien ned, men politikerne vil ikke sige, hvor langt ned. Det påpeger DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel. I dag venter børn i gennemsnit 167 dage på at blive udredt. I Region Syddanmark er ventetiden 226 dage. Regionerne får 750 millioner kroner, mens kommunerne får 250 millioner til blandt andet tidligere hjælp. Men ifølge Anders Heisel mangler planen svar på, hvorfor så mange børn og unge overhovedet får brug for psykiatrisk hjælp. Et usædvanligt syn møder elever og undervisere på det nye industriteknikerhold på EUC Nordvest. Her er 6 af de 9 elever kvinder, selvom uddannelsen traditionelt har været domineret af mænd. Uddannelseschef Torben Ladefod kalder det over for Limfjord Update bemærkelsesværdigt, men glæder sig først og fremmest over, at flere kvinder har fået øjnene op for faget. En af dem er Maj-Britt Mortensen, der tidligere har arbejdet som både butiksslagter og social- og sundhedshjælper. Efter flere års overvejelser har hun nu valgt at skifte spor. Ifølge EUC Nordvest handler faget i dag om både produktionsmaskiner, programmering og moderne teknologi, og skolen håber, at det nye hold kan inspirere endnu flere kvinder til at vælge industrien. Den planlagte demonstration mod lukningen af det psykiatriske afsnit N8 på Thisted sygehus er aflyst på grund af for få tilmeldte. Demonstrationen skulle have været holdt på kirketoget i Nykøbing Mors lørdag formiddag. Arrangør Dorte Pedersen understreger dog, at kritikken af planerne fortsat består. Det rejser stadig spørgsmålet om det er sundhedsloven eller psykiatriloven, der skal arbejdes ud fra. Samtidig mangler der ifølge Dorte Pedersen svar på, hvordan patientforløbene og personalets situation bliver fremover. Christian Kelsen har sat nyhederne sammen denne fredag i studiet Dan Jensen. Der kommer lidt sol resten af dagen, men skyerne tager efterhånden over. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften bliver det mest skyet med lidt regn, hister her. I nat klarer det op, og temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager.
2: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autooprettere og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
3: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
3: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oste.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Ty køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
4: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
3: Ty køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
4: Find os på tykøkken.dk.
5: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
7: Når din tagrende løber over, så skal den renses. Det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedklarkservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
8: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
9: ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
10: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Budgetaftalen i Morsø Kommune har sat konstitueringen på en alvorlig politisk prøve. Det mener Dansk Folkepartis Annette Svendborg, efter det budgetforløb, der endte med, at hun forlod forhandlingerne og sagde nej til aftalen. Ifølge Annette Svendborg har forløbet skabt en alvorlig situation, som partierne nu bliver nødt til at forholde sig til. Hun understreger dog over for Limfjord Update, at hun ikke ser konstitueringen som død, og at hun fortsat håber på et konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Samtidig fastholder Svendborg, at hun vil være tro mod de løfter og mærkesager, hun blev valgt på. Det gælder især velfærd, tryghed og hensynet til kommunens mest sårbare borgere. Mulighederne er store i planerne om et nyt teknologitestcenter i Thy. Flere parter, Thisted Kommune, Aalborg Universitet, Thy Erhvervsforum, Business Aalborg, Thisted Lufthavn og Sun Air, undersøger nu, hvordan området kan blive testplads for blandt andet droner, energiteknologi, maritime løsninger og forsvar. Ifølge Aalborg Universitet har projektet potentiale til at blive Danmarks bedste teknologitestcenter, fordi Thy rummer usædvanligt mange testmuligheder samlet på et forholdsvis lille geografisk område. Nu arbejdes der videre med at udvikle projektet og samle endnu flere nordjyske samarbejdspartnere. Martin Kanstrup tager sit nye show en vild omgang med til både Mors og Thy. Billetsalget er netop åbnet, og komikeren gæster Limfjordsteatret i Nykøbing Mors den 28. oktober 2027 og spillestedet Thy den 25. marts 2028. Sidst Martin Kanstrup optrådte i Thy med et bitte show, blev begge forestillinger udsolgt. Derfor kan der også blive rift om billetterne til den nye turné. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Der kommer lidt sol resten af dagen, men skyerne tager efterhånden over. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften bliver det mest skyet med lidt regn, hister her. I nat klarer det op, og temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
3: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumbling In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
4: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jernmetal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Er du glad for din BMW og glad for dine penge? Autohuset Limfjorden er kod BMW partnerværksted. Det betyder, at vi har den nyeste viden om BMW, det bedste værktøj og udstyr til BMW, og ikke mindst det stærkeste BMW-bagland. Hold din BMW godt kørende med de bedste reservedele og til den bedste pris. Autohuset Limfjorden, Grønlandsvej i Nykøbing, kod BMW partnerværksted.
3: Nyhed med Limfjordsteaterets nye årskort. Kan du nu bruge det nye årskort i et helt år?
4: Yes!
3: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden...
4: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
5: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
6: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
7: Limfjord Mix præsenterer.
8: Er du vild med Electric Light Orchestra? Så køb billet til Thisted Musikteater den 17. oktober, når Electric Light Experience giver koncert med alle de bedste sange fra Jeff Lynne og ELO. Køb billet til Electric Light Experience den 17. oktober i Thisted Musikteater på billetten.dk.
9: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
10: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
11: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
10: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
11: Find os på thykøkken.dk.
12: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
13: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt harmonika træf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Peter in pinne i brosan.

0: 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: 1 milliard kroner skal få ventelisterne i børne- og ungdomspsykiatrien ned, men politikerne vil ikke sige, hvor langt ned. Det påpeger DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel. I dag venter børn i gennemsnit 167 dage på at blive udredt. I Region Syddanmark er ventetiden 226 dage. Regionerne får 750 millioner kroner, mens kommunerne får 250 millioner til blandt andet tidligere hjælp. Men ifølge Anders Heisel mangler planen svar på, hvorfor så mange børn og unge overhovedet får brug for psykiatrisk hjælp. Et usædvanligt syn møder elever og undervisere på det nye industriteknikerhold på EUC Nordvest. Her er 6 af de 9 elever kvinder, selvom uddannelsen traditionelt har været domineret af mænd. Uddannelseschef Torben Ladefod kalder det over for Limfjord Update bemærkelsesværdigt, men glæder sig først og fremmest over, at flere kvinder har fået øjnene op for faget. En af dem er Maj-Britt Mortensen, der tidligere har arbejdet som både butikslagter og social- og sundhedshjælper. Efter flere års overvejelser har hun nu valgt at skifte spor. Ifølge EUC Nordvest handler faget i dag om både produktionsmaskiner, programmering og moderne teknologi, og skolen håber, at det nye hold kan inspirere endnu flere kvinder til at vælge industrien. Den planlagte demonstration mod lukningen af det psykiatriske afsnit N8 på Thisted sygehus er aflyst på grund af for få tilmeldte. Demonstrationen skulle have været holdt på kirketoget i Nykøbing Mors lørdag formiddag. Arrangør Dorte Pedersen understreger dog, at kritikken af planerne fortsat består. Det rejser stadig spørgsmålet om det er sundhedsloven eller psykiatriloven, der skal arbejdes ud fra. Samtidig mangler der ifølge Dorte Pedersen svar på, hvordan patientforløbene og personalets situation bliver fremover. Christian Kjeldsen har sat nyhederne sammen denne fredag i studiet Dan Jensen. Der kommer lidt sol resten af dagen, men skyerne tager efterhånden over. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften bliver det mest skyet med lidt regn, hister her. I nat klarer det op, og temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager.
2: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
3: Og det er en god tid at plante nye planter.
2: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
3: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
2: Så du får en pæn og frodig have.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
4: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
5: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

De var stolte mænd, fortalte hun. Kæmpe mod vejr og vind. Mange blev derude. De kom aldrig ind. Der faldt så mange tårer ude på det store hav. Når en fisker han tog afsked, gik i sin våde grav.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Mød Thy Køkken og Køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
2: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Når din klok stopper, så skal den suges. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedklokservice.dk.
5: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
6: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Budgetaftalen i Morsø Kommune har sat konstitueringen på en alvorlig politisk prøve. Det mener Dansk Folkepartis Annette Svendborg, efter det budgetforløb, der endte med, at hun forlod forhandlingerne og sagde nej til aftalen. Ifølge Annette Svendborg har forløbet skabt en alvorlig situation, som partierne nu bliver nødt til at forholde sig til. Hun understreger dog over for Limfjord Update, at hun ikke ser konstitueringen som død, og at hun fortsat håber på et konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Samtidig fastholder Svendborg, at hun vil være tro mod de løfter og mærkesager, hun blev valgt på. Det gælder især velfærd, tryghed og hensynet til kommunens mest sårbare borgere. Mulighederne er store i planerne om et nyt teknologitestcenter i Thy. Flere parter, Thisted Kommune, Aalborg Universitet, Thy Erhvervsforum, Business Aalborg, Thisted Lufthavn og Sun Air, undersøger nu, hvordan området kan blive testplads for blandt andet droner, energiteknologi, maritime løsninger og forsvar. Ifølge Aalborg Universitet har projektet potentiale til at blive Danmarks bedste teknologitestcenter, fordi Thy rummer usædvanligt mange testmuligheder samlet på et forholdsvis lille geografisk område. Nu arbejdes der videre med at udvikle projektet og samle endnu flere nordjyske samarbejdspartnere. Martin Kanstrup tager sit nye show en vild omgang med til både Mors og Thy. Billetsalget er netop åbnet, og komikeren gæster Limfjordsteatret i Nykøbing Mors den 28. oktober 2027 og spillestedet Thy den 25. marts 2028. Sidst Martin Kanstrup optrådte i Thy med et bitte show, blev begge forestillinger udsolgt. Derfor kan der også blive rift om billetterne til den nye turné. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Der kommer lidt sol resten af dagen, men skyerne tager efterhånden over. Temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften bliver det mest skyet med lidt regn, hister her. I nat klarer det op, og temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager.
2: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
2: Chin chin!
4: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjysk Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst. Husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
5: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
4: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumbling In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
5: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavl, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavl, det er klart.
2: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
3: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
4: Kylling og ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling og ko i Nykøbing. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
5: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solid håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
7: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
8: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
7: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
8: Find os på tykøkken.dk.
9: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: 1 milliard kroner skal få ventelisterne i børne- og ungdomspsykiatrien ned, men politikerne vil ikke sige, hvor langt ned. Det påpeger DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel. I dag venter børn i gennemsnit 167 dage på at blive udredt. I Region Syddanmark er ventetiden 226 dage. Regionerne får 750 millioner kroner, mens kommunerne får 250 millioner til blandt andet tidligere hjælp. Men ifølge Anders Heisel mangler planen svar på, hvorfor så mange børn og unge overhovedet får brug for psykiatrisk hjælp. Et usædvanligt syn møder elever og undervisere på det nye industriteknikerhold på EUC Nordvest. Her er 6 af de 9 elever kvinder, selvom uddannelsen traditionelt har været domineret af mænd. Uddannelseschef Torben Ladefod kalder det over for Limfjord Update bemærkelsesværdigt, men glæder sig først og fremmest over, at flere kvinder har fået øjnene op for faget. En af dem er Maj-Britt Mortensen, der tidligere har arbejdet som både butikslagter og social- og sundhedshjælper. Efter flere års overvejelser har hun nu valgt at skifte spor. Ifølge EUC Nordvest handler faget i dag om både produktionsmaskiner, programmering og moderne teknologi, og skolen håber, at det nye hold kan inspirere endnu flere kvinder til at vælge industrien. Den planlagte demonstration mod lukningen af det psykiatriske afsnit N8 på Thisted sygehus er aflyst på grund af for få tilmeldte. Demonstrationen skulle have været holdt på kirketoget i Nykøbing Mors lørdag formiddag. Arrangør Dorte Pedersen understreger dog, at kritikken af planerne fortsat består. Det rejser stadig spørgsmålet om det er sundhedsloven eller psykiatriloven, der skal arbejdes ud fra. Samtidig mangler der ifølge Dorte Pedersen svar på, hvordan patientforløbene og personalets situation bliver fremover. Christian Kelsen har sat nyhederne sammen denne fredag i studiet Dan Jensen. Der kommer lidt sol resten af dagen, men skyerne tager efterhånden over. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften bliver det mest skyet med lidt regn, hister her. I nat klarer det op, og temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager.
2: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
4: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: well, brother, then you ain't living.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygman Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygman Thisted. 88 30 12 50.
3: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden områdets nye professionelle autooprettere og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

alle træt. Han prøver på at danse tit. Når musikken spiller vals, så har hun armen om hans hals. Helt alene sidder jeg og tænker bare, det var mig.

破凯恩古道。

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
1: Så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Mød Thy Køkken og Køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
4: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
5: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt, bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
6: Når dit afløb lugter fælt, så skal den spules, og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk.
7: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
8: Nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
9: Fordi det er nyt, man kan det.
10: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
11: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
12: ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et russisk signalblus passerede kun 10-15 meter forbi en dansk helikopter i midten af september. Det meddeler Forsvarskommandoen i dag. Helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, da blusset blev affyret. Ruslands ambassadør i Danmark har udtalt, at den danske helikopter agerede provokerende. Men den udlægning afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Forsvarskommandoen understreger nemlig, at det russiske skib slet ikke forsøgte at kontakte helikopteren over radioen inden beskydningen. 20 klipper ladekabler til elbiler i stor stil. I år har det kostet 6-7 millioner kroner i skader. Det oplyser brancheorganisationen Drivkraft Danmark. Østjyllands politi bekræfter samtidig, at der i denne uge har været tyverier i Randersområdet. Tyvene går efter kobberet i kablerne, men selvom skaderne løber op i millioner, tjener tyvene kun et meget lille beløb på skrottet. Ifølge chef for e-mobilitet hos Drivkraft Danmark sker tyverierne, fordi det er nemt at sælge kablerne videre. Derfor vil organisationen nu lægge pres på skrotbranchen. Ejer du en bil fra Volkswagen-koncernen, skal den måske en tur på værksted. Koncernen tilbagekalder nemlig omkring 4 millioner biler. Årsagen er et potentielt problem med styretøjet, hvor en skrue risikerer at knække efter mange års brug og udsættelse for vejsalt. Det skriver Ritzau. Tilbagekaldelsen omfatter modeller fra både Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. En talsperson fra koncernen understreger over for nyhedsbureauet AFP, at tilbagekaldelsen er forebyggende. Der er ikke sket personskader, og man kan fortsat køre i sin bil, indtil den skal repareres. I eftermiddag bliver det mest skyet i Jylland med temperatur på 15-18 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften lidt regn i Nordjylland, ellers tørt. I nat mere regn især mod vest og nord, men opklaring fra nordvest.
0: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismatch.
4: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
5: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
3: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
4: Er du glad for din BMW og glad for dine penge? Autohuset Limfjorden er kod BMW partnerværksted. Det betyder, at vi har den nyeste viden om BMW, det bedste værktøj og udstyr til BMW, og ikke mindst det stærkeste BMW bagland. Hold din BMW godt kørende med de bedste reservedele og til den bedste pris. Autohuset Limfjorden, Grønlandsvej i Nykøbing, kod BMW partnerværksted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
2: Skal du have lavet eftersyn på dine høstmaskiner, så kontakt J. Hundal og hør om vores super gode efterårstilbud. Og skal du have en god byttepris, så er vi også friske på det. Ring nu til J. Hundal i Skive og Thisted.
3: Lørdag skal der kæmpe som point, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Toftgardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
3: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
2: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
3: Find os på thykøkken.dk.
4: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder B93 på udbane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Når du har vand i kælderen, så skal det fjernes. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk.
6: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
7: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
8: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
1: Så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk. Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thy Hallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thy Hallen.
3: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
5: Yes!
4: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig magen til. Det gælder et år. Det er hele tiden.
5: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
6: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

et valg, det står jeg ved. Hellere bodega vogn, men kaffe lette fed. De lange nætter får englevinger med den øl, der langsomt forsvinder, snus en af min ven. Har lugter af liv, duften af kærlighed, som tager fra et

0: erfaring og know-how, finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
1: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål. For private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
4: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
2: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
3: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
2: Chin chin.
4: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
5: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
6: Fordi det er nyt, man kan det.
7: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
8: Skal du have lavet eftersyn på dine høstmaskiner, så kontakt J. Hundal og hør om vores super gode efterårstilbud. Og skal du have en god byttepris, så er vi også friske på det. Ring nu til J. Hundal i Skive og Thisted.
9: Når din tagrende løber over, så skal den renses. Det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
10: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
11: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
10: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
11: Find os på thykøkken.dk.
12: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
13: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
14: Og det er en god tid at plante nye planter.
13: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
14: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende.
13: Så du får en pæn og frodig have.
14: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

nu skal til sådan en bitte blind date, eller hvad de kalder det. Og jeg håber, det kommer til at gå så godt. Jeg kunne ikke se hende, så jeg spurgte hende, hvor må I veje?

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygman Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygman Thisted. 88 30 12 50.
2: Kylling & Co. i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling & Co. i Nykøbing. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder B93 på udebane. Kampen sparkes i gang på Østerbro Stadion kl. 15. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: Mød Thy Køkken og Køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
3: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
4: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.